0: direkte fra Landstreff Stavanger 2026. Ta med meg Agni Hotri og Ellen Karin Moen.
1: Yes, da var vi på plass. Dag to på landstreffet i Stavanger, direkte her på MP3. Ellen Karin, hvordan føler du deg i dag?
2: Jeg føler meg sliten. Det føles som jeg har vært på festival.
1: Ja, men vi setter i gang litt rusmusikk.

0: fra landstreffet I Stavanger, hvor vi må selvfølgelig ta tempen på rusten, for Ellen Karine, kan ikke du og jeg gjøre? Vi står jo egentlig med en liten boks, eller hele studio på en tralle.
1: Ja, det ikke tull. Vi går og triller på studio vårt når vi ikke på scenen her, og det sånn, fra her vi står, så kan jo vi se russen som kommer gående, de står foran her og sier hei til oss, men vi vil jo vite hvordan det ute I felten, og da har vi jo med oss Agre, som kan hjelpe oss med det.
0: Agre, hvordan går det?
2: Jeg har huket tak I tre russ som nettopp kom inn, og de har lagt ifra seg noe I skapet her. Hva heter dere?
3: Jeg heter Helene, Elise og Lilly.
2: Og dere tre, dere har andre dagen på LS nå?
3: Ja. Ja.
4: Ja.
2: Hvordan formen? Er vi fillesjuke? Det hang? Har vi tatt parasett I dag?
4: Ja, vi tok parasett I dag og ganske hang, men det går fint.
2: Ok, hva med deg?
3: Jeg var ikke så hang faktisk, men...

0: Brava her på NRK MP3 og akkurat nå så har vi en mann som ute på tokt inne på Petre sin Insta så har vi spurt hva vil dere at vår newcomer på landstreffet Ager Soni skal finne på. Det har kommet inn ulike request Ager om jeg ikke tar feil, har du ikke det?
1: Det har kommet inn en god del og den jeg virker den som virker mest gøy akkurat nå at jeg skal danse Lush Life ikke sant? Og da litt sånn, ok, jeg kan ikke det her så har jeg funnet meg noen jenter her som kan det her
2: Ja, jeg kan denne
1: Hva heter du?
2: Ja, jeg kan den!
1: Ok, så rett og slett så har jeg to minutter på meg nå på å lære meg den dansen her og da skal Audi hjelpe meg Audi, hvordan føler du deg I dag?
2: Jeg føler meg kjempebra.
1: Ok, du har drukket nok til å kunne lære meg den dansen og danse den selv?
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Fra 1 til 10, hvor flink du på dansen?
2: Jeg lærte den nettopp, så 8.
1: Ok, du lærte den nettopp, da det ferskt I minnet, og da kan du lære det til meg. Ok, men Tamanna, da kjører vi på, altså.
0: Ja, vet du hva, dere skal få låta fra meg her på MP3, og du som hører på hjemme, vil du se denne videoen etterpå, så kan du bare gå inn på Petre sin Instagram, og så får du se disse jentene. Naile dansen. Kos dere!

Singer-Balenciaga Alexander Rybak her på MP3. Og vi må jo hoppe litt inn I inboxen. Der har jeg fått inn noen veldig koselige meldinger. Og det også en avstemning åpen. Aldri vær, aldri dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg står jo her nå I tidenes bobles, for jeg iskald. Føler egentlig ikke at det så kaldt. Hvis jeg spør russen, så tror jeg ikke de enige. Men sånn det bare. Noen fryser mer enn andre. Og her ser vi at 38% skriver, nei uff, på dager som dette det digg å være inne. Så hvis du har dårlig vær der du befinner deg nå, så det helt ok. Det helt ok og synes det greit å være inne. Men jeg ser også at jeg har fått en melding her. Fra Andy, som har skrevet, finnes ikke dårlig vær, bare overpriset dårlig klær, helt enig. Ok, Andy, vet du hva, da du med på det andre laget. Jenny, du med oss hjemme akkurat nå, spiser chips og hører på radioen. Herregud, så koselig. Det setter jeg skikkelig pris på. Så har jeg også fått inn en ønskelåt her av Frida, som har skrevet, hei til manna. Kan ikke du sette på Armin Van Buuren, Anne Gudrun med låta Love is a Drug? Du jo på russetreff, så dette her må jo passe helt perfekt. Og vet du hva? Det gjør det.

0: broiler Chris Abolade.
1: Stemmen i hodet.
0: Her på P3, og de sang jo live, eller broiler skal vel i kveld. Chris Abolade var i går.
2: Ja, jeg hadde jo en nydelig prat med Hanna og Mara i går. Vi koset oss så i det sofa-hjørnet vårt.
0: Og det er godt, men jeg har fått inn en dame i studio her nå, som jeg vil si er en av de vakreste damene jeg har sett på lenge.
3: Nei, slutt.
0: Og det mener jeg.
3: Stop it.
0: Du som sitter her hjemme, dette er da Sophie Loud. Velkommen!
3: Tusen hjertelig takk.
0: Det er veldig koselig å ha deg på besøk her. Både jeg og Ellen Karin, vi hadde besøk av Mai i stad, og snakket om en ting, det er at det er jo, du er en av tre damer
3: ja.
0: På landstreffet som
3: har
0: line
3: up. Sjukt.
2: Og vi har snakket med alle tre i sendingen vår.
0: Jeg bare sier. As we should.
3: Ja, det burde det.
2: 100% representert her. Men du har jo også, for deg som ikke kjenner deg så godt, så har du samarbeidet med ganske mange store navn.
3: Ja, det begynner å bli noen.
2: Og kanskje du name-dropper litt for oss?
3: Jeg kan name-drop. Tate McRae, Alligator, veldig masse store K-pop-grupper, som fortsatt litt nytt, men du blir som superkjendis når du drar til Korea og har skrevet nummer en låte der borte, så det ganske sykt. Norske artister, Dagny, Emma Martinussen, nei, Gunnarsen blir det.
2: Ja.
3: jobber med Julie Bergan, ja, Marcus Martinus, masse flotte, herlige norske folk, men fokuserer mest på utlandet da.
0: Og du er jo bare, eller bare og bare, du er bare 29 år gammel, så du må ha jobbet mange år. Hvordan havna du inn i det og tenkte, det her skal jeg drive med, og så havna du i kontakt med såpass mange store artister?
3: Det den der typiske har aldri hatt lyst til å gjøre noe annet hele livet greia. Og flyttet veldig tidlig fra Lofoten til Trondheim for å satse på musikk. Kom inn på Limpi i 2018. Flyttet rett til LA. Og har egentlig bare alltid grindet da. Og i Oslo jo miljøet veldig lite, så det har liksom ikke... Jeg tror Limpi var liksom det springbrettet jeg trengte for å komme ordentlig inn i bransjen. Og siden det så jobbet med det fulltid da. Så jobbet med det fulltid i 6-7 år nå blir det da. Mm.
2: Ja. Men altså sant, du har jobbet hardt, du har stått på lenge. Vi stod og snakket litt rett før du kom på her at det har jo også gått utover litt. Altså du må gi opp litt når den skal nå så langt du har. Og en av de tingene du måtte gi opp da var russetiden.
3: Ja, russetiden var non-existent altså. Dessverre. Angrer jeg veldig på det nå da, men... Der og da så føltes det ikke ut som en prioritet, men det må jeg ærlig innrømme at det jo liksom en av livets biggest regrets.
2: Men du vil faktisk. Ikke ta igjen da nå da?
3: Jeg må jo litt det nå, så derfor jeg veldig glad for at vi skal overnatte, sånn at jeg får oppleve det så godt som jeg kan på en måte. Og veldig mange av mine venner og artister skal opptre i kveld, og gleder meg veldig til å få en liten smakebit da, av hvordan det føles å være på...
0: Ellers! Det er jo, hvis det er første gangen din her, du ankom i dag.
3: Ja.
0: Ok, så har du vært og sett deg litt rundt? Har du snakket med russen? Har du fått noe...
3: Jeg har sett russen. Jeg synes de litt skummel. Så masse pene, fine folk. Håper det blir bra oppmøte ved scenen senere. Og så ellers så har jeg egentlig bare satt meg ned og spist. Det er det jeg har rukket.
2: Det er det du har rukket, ikke sant? Ja. Herlighet. Det er jo utrolig imponerende, synes jeg.
0: Mm. Og vi tar en prat videre. Fordi jeg ser at internettet har forsvunnet her.
3: Ja.
0: Så hvis du kan stå her litt med meg, så hadde det vært veldig deilig.
3: Det kan jeg absolutt.
0: Så for Loud, når du har jobbet med artister som, la oss si, Tate McRae, det er jo, nå vet jeg ikke helt hvordan det fungerer i utlandet, men er det sånn på en måte at de, du får liksom ever prate med hun? Kanskje litt dumt spørsmål, hvis du skjønner hva
3: jeg mener. Jeg har ikke pratet direkte med Tate McRae, nei. Men hun var veldig fin. Det er jo veldig få store, anerkjente artister som, deler liksom experiencen om hvordan en låt ble til. Men hun har vært en av de få som på en måte har vært veldig ærlig om at sånn, jeg har ikke lagd denne låta fra start. Det var det noen låtskrivere som heter det og det som gjorde. Og på en måte tatt oss med på prosessen da, og nevnt oss offentlig. Så det har vært veldig hyggelig å få den anerkjennelsen, men det er veldig sjeldent at det skjer.
0: Ja, så, det er kanskje ikke heller så viktig.
3: Det er ikke viktig. Det er ikke det jeg bryr meg om. Altså, jeg er bare glad for at låta får liv, og spesielt når det er så flotte, fantastiske, flinke folk som har lyst til å hoppe på det. Det er jo det som betyr noe. Og jeg gjør jo musikk fordi at det er min passion. Det,
0: absolutt.
3: Til syvende og sist så handler det ikke om hvem som får den, men at den får se dagens lys da.
0: Mm. Nyeste låta di, Fluent med Lise Reppe. Hva var inspirasjon til denne låta, og hvordan var samarbeidet?
3: Ja, Fluent er jo en interpolation av en låt som heter I Like to Move It, Move It.
0: Om jeg har hørt det,
3: ja. Du har hørt den, ja. Litt rar låt å gjøre en interpolation på, men den handler om å være sexuell. Det är lite sån dirty club banger.
0: We love that.
3: We love that.
0: Så det är lite en dirty club banger.
3: Ja, vi gör det. Det är inte något deep meaning. Det är literally bara en låt som jag vill att folk ska ha det gøy med när de hör på den.
0: Oh, jag älskar det. Vi ska få låta på om vi fick den på helt nyligen. Tusen tack för att du kom.
3: Tack för att du kom.